Benjamin Hav og Portugal her, hvor vi nærmer os midnat. Det betyder radioavis her på P4. Det betyder også, at jeg giver ordet derefter til masser af musik i natradioen hele vejen til onsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er St. Clara og How I Love You. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. I'm too scared to admit.